第五六章になるんですけれども、今から、ご紹介していきます。今度また6月に新しい企画で再劇をやりたいと思います。浅草はまり興味ない方もぜひご利用してください。スタッフ並びに劇場関係者を応援していただいた方も知っていれば、日本の事務所に講座を始めます。それでは、それでは、拍手。